mama e te bamba kaela kwa rabaka babaya esaite mbedu di rabamba lila elie bombe saibe akande mona aibedo rababa saika bila kaba.